0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er en støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
0: gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Lykke til det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.

0: Jeg en heavy rocker ifra Groruddal. Jeg spiller fulare på gitaren van Hall. Jeg henter tekster ifra graffitin på pissoaren. Jeg en heavy rocker ifra Groruddal. Jeg spiller rock'n'roll under et garasjetak. Jeg en arbeidsledig ungdom på tiltak. Jeg spiller fort nok til å gå på sosialen. Jeg en heavy rocker ifra Groruddal. Vi har fått en spilling på fritidsklubben til neste år. Det er bra, det er lenge til, for da har jeg enda lengre hår. Ja, da skal vi spille, og da skal vi virkelig lage for ordet. For da kommer sosialarbeideren ifra PP-kontoret. Og publikum på 37 ifra en barnehage på Grorud. De digger rått, og vi skal spille fint og flott. Jeg en heavy rocker ifra Groruddalen. Jeg spiller folare på gitaren van Hall. Jeg henter tekster ifra graffiten på pissoaren. Jeg en heavy rocker ifra Groruddalen.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var hjørne på 78.
1: Et hjørne på 78?
2: Ja.
1: Og hva bognummeret var?
2: 1920.
1: 1920?
2: Ja, og Reidun Thomassen.
1: 1920, og det var Reidun, ja.
2: Ja, og tallene er 2, 15, 69 og 78.
1: Ja, det stemmer det. Det er et godt hjørne der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det, Adam.
1: Ok, da var vi undergjort hjørnet, og da er det vel bare snakk om en rekke igjen som står og spiller om her. Skal vi se, da var de tre siste tallene, det var 2, 11 og 78. Neste trekk, 59. 5, 9. Ni. Nummer ni. 30. 3. 0.
0: Det ringer. Hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Det var en rekke på tallet 9.
1: En rekke på 9.
3: 2008.
1: 2008.
3: Venke Nordgård.
1: Og det er Venke.
3: 9, 11, 25, 34, 69.
1: Ja, det ser helt riktig ut, men det er flere som ringer her. Gratulerer.
3: Ja, den er greit. Takk, takk.
1: Ja, hallo, ja.
4: Jeg har en rekke på 61.
1: Du hadde en rekke på 61, det er tallet før 9, så det er, skal vi se, 61. Hva er bognummeret?
4: 29437. Ja.
1: Skal vi se, 29437. Hva navnet var?
4: Else Rostille,
1: ja.
4: Ja.
1: Bare les tall.
4: 12, 24, 61, 74 og 90.
1: Ja. Den er riktig, og den var før hun venket, så da er det bare du som bør. Men du har sett 100 kroner på den, så ja.
4: Ja, takk.
1: Den er grei. Da er ferdig. Ja, gratulerer. Da er vi ferdig med rekka. Og vi skal gå videre på to rekke og kun det. De tre siste tallene, det var 61, 9 og 30. Neste tall ut, 83. 8, 3. 87. 8, 7. 88, 8, 8. 33, 3, 3. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 84, 8, 4. 17, 1, 7, 46 4 6 8 nummer 8 13 1 3 79 7 9 82 8 2
0: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Varsågod
2: Bingo på 79 13 8 4 4
1: 13 8 4 4
2: Ja, Berit Wold. 8, 11, 24, 38, 46, 55, 61, 79, 88 og 90.
1: Ja, den ser... Hva du sa, du hadde bingo på 31?
2: Nei, på 79 tror jeg det var.
1: 79, ja, det kan stemme, ja. Ja.
2: Ja.
1: 79, den ser bedre ut. Ja da, men ja. Den er i alle fall helt riktig. Gratulerer, 200 kroner.
2: Takker, hei.
1: Hei. Ja da, det var to rekkende, og da er det tre rekker som står for tur. Jeg har lest opp 38 tall så langt, og de tre siste tallene det var 13, 79 og 82. Neste tall, 62, 6, 2. 28, 2, 8. 56, 5, 6. 65, 6, 5. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 4, nummer 4. 23. 2, 3 63 6, 3 31 3, 1 18 1, 8 36 3, 6 Og der var 50 trekk passert. Neste tall ut 20 2, 0 43, 4, 3 32, 3, 2 86, 8, 6 75 7, 5 68 6, 8
0: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god
2: Ja, bingo på 75
1: Du Du hade tre räcker på 75, ja.
2: Ja. 1, 5, 5, 7, 4.
1: 1, 5, 5, 7, 4.
2: Ja. Randi Nordnes.
1: Ja, då Randi.
2: 2, 4, 17, 20, 23, 34, 36, 49, 50, 69, 75, 76, 86 og 90.
1: Ja, den ser helt riktig ut. Du fikk det på 75, så var det 55 i det trekket, så du dreg med deg en minirøver der, så det to...
2: Nei, det var hyggelig det.
1: 200 kroner ekstra, da blir det totalt 500 der, ja.
2: Takk skal du ha.
1: Greit, ha det bra.
2: Ja, ha det.
1: Greit, da var vi undergjort tre rekker her på første spill. Og siden det er stilt på telefon, så tar vi oss en liten pause før vi går løp på neste spill.

0: Varför kan det vara? Varsågod.
1: Det var språng på 35. 29, 4, 26.
0: 29, 4, 26.
1: Ja. Hilde Gunn Jørgensen.
0: Det var Hilde Gunn.
1: Ja. 23, 35, 45, 71 och 78.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Fem tall där. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da, da var vi ferdig med spranget. Vi har trippel, hjørne og en rekke som står for tur. De tre siste tallene var 14, 23 og 35. Og neste tall ut blir da 57. 57. Tretten, en, tre. Trettifire, tre, fire. Seks, nummer seks. Sekstisyv, seks, syv. Femtifem, fem, fem. Sekstini, seks, ni. Sekstiåtte, seks, åtte.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Hei, det var et bingo på 69, på 43, 83.
0: 43, 83.
3: 83, ja.
0: Ja da.
3: Gunn Agnes Kiel. 6, 13, 57, 69 og 71.
0: Ja, den ser helt ut, riktig ut, den rekka der.
3: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da, det var for rekka også plutselig. Ja, men da skal vi ta oss og spille på videre på hjørne og trippel og to rekke. De tre siste tallene, det var 55, 69 og 68. Neste tall er 29. 2, 9. 16. 1, 6.

0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørnet på 13.
1: Hjørnet på 13. Bognummeret?
2: 3593.
1: 3593.
2: Ja.
1: Ja, hvem det var som hadde den?
2: Det Åse Mosbergvik.
1: Åse Mosbergvik, ja.
2: Ja.
1: Ja, les bare tallene.
2: 7-13-84-87.
1: Ja, den riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Greit, da var vi ferdig med hjørnet også her. Og da det trippel og en rekke vi skal, nå skal spille om. De tre siste tallene ble 87, 13 og 86. Da har vi neste tall ut. 82. 82. Førtiåtte, fire, åtte.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
3: Jeg var trippel på 82.
1: Ja.
3: På 12-7-0-0.
1: 12-7-0-0.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jaha, og hvem det er som har den trippen?
3: Det Mai Bjørnsen.
1: Mai.
3: Ja.
1: Det spør tall.
3: 87, 86 og 82.
1: Ja da, den riktig. Mm-hmm. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei da.
1: Hei. Ok, da vi ferdig med oss og trippelen, og da det en rekke og kun det vi skal spille om. De tre siste tallene var 86, 82 og 48. Neste tall ut. 5. Nummer 5. Førtisyv, fire, syv. Førtiseks, fire, seks. Elve, en, en. Førtito, fire, to. Ti, en, null. Førtini, fire, ni. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 67, 6, 7. 58, 5, 8.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, bingo på 73.
1: Tre rekker på 73.
2: Ja.
1: Ja vel, hva du har til bongnummer der?
2: Jeg har 15975.
1: 15975.
2: Ja.
1: Ja, hva navnet var?
2: Autove Alsås.
1: Autove, ja. Les bare tall.
2: Ja, 5, 24, 36, 42, 55, 18, 53, 66, 73, 86, 8, 32, 54, 63 og 89.
1: Ja, den ser helt kurant ut den, og du fikk det på tallet 73, så var det 52. Trekket. Det betyr at vi plusser på en par hundre kroner her, så da blir det til sammen 700 der.
2: Og tusen hjertelig.
1: Vær så god. Ja da. Ja da, da var stilt på telefonen for så vidt, så den er grei. Da skal vi ta oss en liten pause igjen før vi går løs med neste spenn.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 47.
1: Bingo på 47.
2: Ja, på 29, 9, 21.
1: 9, 21.
2: Linda Gjerben.
1: Linda.
2: 23, 47, 59, 69, 84.
1: Ja, det ser helt riktig ut. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da, da var vi ferdig med en rekke. Og da skal vi spille om to rekke og et hjørne. Tre siste tall var 69, 47 og 38. Neste tall ut, 45, 4, 5. Åttifem. Åtte, fem. Sekstiåtte. Seks, åtte. Femtifire. Fem, fire. 11, 1, 1. 50, 5, 0. 67, 6, 7. 36. 3, 6. 37. 3, 7. 1. Nummer 1. 30. 3, 0. 82, 8, 2. 22, 2, 2.
0: 2. Det ringer, det ringer, hør, hvor kan det være?
1: Vær så god.
3: Hei, du hadde hjørne på 82.
1: Et hjørne på 82?
3: Ja.
1: Og vognnummer, hva det blir?
3: 80-85.
1: 80-85.
3: Mm.
1: Ja, og navnet blir?
3: Linda Thomasen.
1: Linda Thomasen.
3: Ja.
1: Les med tall.
3: 1, 82, 11 og 73.
1: Ja, jo da, den er helt riktig det gjør den der. Gratulerer.
3: Takk, takk. Ha det, ha det.
1: Skal vi se her, det er flere som ringer. Vær så god. Hallo.
4: Jeg har en rekke på 82.
1: En rekke er nok god, den gikk allerede på 47 den.
4: Ja,
1: ja.
4: Ja. Den er god.
1: Ja, nei. Som sagt, nå er det kun to rekker vi skal sette her og spille om her. Og de tre siste tallene, det var 30, 82 og 22. Då har vi nästa tal ut. 62. 62. 72. 72. 66. 66. 53, 5, 3. 52, 5, 2. 42, 4, 2. 83. 83. Ti. En. Null. To. Nummer to. Tjue. To. Null. Fire. Nummer fire. Trettifem. Tre. Fem. Nitten. En. Ni. Sytti. Syv. Null. Femtifem. Fem. Fem. Åttien. Åtte. En. Syttisyv. Syv. Syv. Åttiseks. Åtte. Seks. Tre. Nummer tre. Ni. Nummer ni. Femtiåtte. Fem. Åtte. Og det altså to rekker vi setter å spille om, hvis noen var i tvil her. Neste tall. 18. 1. 8. 88. 8. 8.
0: 8. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Du, bingo på 18.
1: Bingo på 18.
5: Så, 29, 78, 1.
1: 29, 78, 1.
5: Ja.
1: Ja, og hva navnet var?
5: Det, hun heter Else Marie Enoksen.
1: Else?
5: Marie Enoksen fra Balsfjord.
1: Ja, Enoksen, ja. Greit, kan du bare lese tall?
5: 18, 38, 55, 75, 81, 35, 53, 68, 70, 86.
1: Ja, det var en riktig torekker der. Gratulerer.
5: Ja, takk, ha det.
1: Ja, det var torekker, det er flere som ringer. Hallo, ja.
6: Bingo på 18 her også, 28, 4, 48.
1: 28, 4,
6: 48. 48.
1: 28, 4, 48.
6: 48.
1: Ja. Skal vi se her.
6: Tonje Prins.
1: Ja. Tonje Prins.
6: Ja.
1: Greit, Bellas tall.
6: 1, 4, 18, 19, 20, 45, 75, 77, 83, 84.
1: Ja, det var også en riktig torakker på 18. Men det er flere som ringer her.
6: Ja, ok, den er grei. Hei. Hei.
1: Skal vi se. Vær så god. Nei. Det var lagt på her. Det var en som ringte her. Det ringes det opp igjen. Hallo, ja.
7: Jeg har en bingo til på 18.
1: Du hadde en bingo på 18. Og hva var numret der, va?
7: Det var 29701.
1: 701. 29701. Og hva vi har til vinner der?
7: Han heter Kent Rolig.
1: Kent Rolig, ja.
8: Det var bare
1: en god fire. Det er spetal.
7: 18, 22, 23, 30, 41, 52, 58, 62, 72, 75, 77.
1: Den var også helt riktig. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
7: Hei.
1: Ja, da hadde vi ikke mindre enn tre vinnere på to rekke, så det blir en 100-lapp på hver ut av dem da. Greit. Da vi kommet frem til tre rekke. Og jeg kan se at begge lykketallene, både 16 og 25, enda med I spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 58, 18 og 88. Neste tall, 76, 7, 6. Trettiotre, tre, tre. Og der var 50 trekk passert. Neste tall, 71, 7, 1. Sytten, en, syv. Tjuefem, to, fem. Fem, nummer fem. Syttini, syv, ni. 89, 8, 9, 39, 3, 9, 27, 2, 7, 14, 1, 4, 49, 4, 9, 56, 5, 6,

0: tänder.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne I solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne I solnedgangen? Gi meg.